Kenda mwenyaka tanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubize ya magizi Ensure yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama wedi osapiensia enkubuza ya magizi ensuro yomuziki nebye mizanyo

Chinda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo

Shinda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamu isi ubi bwetu bwita ambude Tukua gali suru na koru jude vivala Tewera ligirira Damu isi ubi
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo.

0: kitufu. Buli wasa sulalonia ya mama mvude. Chonge so mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erecho chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Obadochi manyi ndio sobolo kukube simu ezitaliko komo kumanda mobile. Nedatu ebigwako luvanyuma lwe nnaku satu. Nyiga sitemu nyamwenda sitemu hash. Oja kufuna nyongereza ya bisatu nedachike eziwerako. Okukuba masimu ga manda. Manda mobile koleza. MTN edunga mizwa kitongole kivunanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga. Eno ya radio chechenda munyaka tonyise nyafama. Enkuru se ya magesi. Tulina kukajara
3: Kolela ano mkutale karele kebaita viva mtu Ndunda nyanya mkene nga vovira awe
4: Una habana omugati kwemba temanyinti kwa pei Sabuni atabe ili wapi

0: kitufu. Buli wasa sulalonia ya momo mvude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorewa. Erejo chikusobo yiso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emomo kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkure ya Uganda.
2: Na yeba nange, mwete musa wala kusiri za kumwana.
3: Yaka anyela,
2: Momo tele koreli ya sapiensia.
3: Senda mwenyaka tonye senya fama. Nkuruze ya magezi. Eno jongi senda mwenyaka tonye senya fama.
4: Radio Sapiens.
5: Radio Sapiensia.
4: Radio Sapiensia.
6: Radio Sapiens.
4: Sapiensia.
3: Sawindala, time check. Esawa ziweze munana, ezo mutuntu. Time check kutusi wako. Bena msigan simbi wo, ne MTN Momo. Sigo kutandi kira dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Adengo sabulo kujaya ka senti kajiseda cho nawo ya gadi de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemo mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN Momo app.

0: chenda mwenye kutonyeze nya Radio Sapiens. Halo.
1: Halo.
0: Sebu.
1: Mkulamu siza mutawa wange. Francis.
0: Sebu.
1: Sebu mwenye wangi wakasana suma kula chali sindika jansi. Namu siza mwaganda wange Yosefu gali kudembe mutebi. Muno nya. Kakati njaga la kogela kunsonga bili rubega. Ensonga foka yonsonga ya family. Unalewa kudembe. Waluwa katemba agenda masa atala bikaa. Bana abantu bagala kuzimba ruling party nga ne ruling party nga bana bava mu family mu zina nyombo zeko ngende zile sile tukula kuna anti kumanyi gajja na muse teka teka ye ya family jasuwa wakule mwenso nga za family ora jeno sari musale jasuwa wakuli ndeli nchule bitu uka wakata wala biando linga wali waka zanyo keba zanya oma tukule ndele omarabele kwa opposition yecho nchifudeko Yosefu yogedde ku nsonga ya constituency ya Busiro South obuli omuluka nkonguru tali nsaggwa okwalayikidde ebyo ebintu mwami Lubega ddala bwe tubanga mukama waffe ayagala kulwanyisa nguzi mu disitulikiti mwalina RDC badeputa RDC baasisitanti RDC mwalina batawuni kiraka ne bagisho engambo ja nti baatuuka okuziika okutondawo ebijja mu kitundu Ngeri ya nesa mbo ya tewari chino mbeza. Ongambo tanga antipatu kukuzimba fesi ze nyumba nge mabega miule nge. Ngateriso mbo ya kunoa nyeleza. Kwa ya antipatu wanyi sanguzi. Awa naba antipatu wa imirizi duwada kumuli mbuli ya liyaku atibu wako. Ngambi vimeda kanku mbuli. Nebo wabo zimba kayumba kanku ke manju. Tawuni kanseba ya kula vieda. Elaba kukuta zimba niba wamba ziwiru balu. Ngambo jambo ya liyake mbaso ngatimaraba. Ensonga esemba yo. Yensonga ya sipika. Ongambo chanti omutuwa mkulu mkulu mkunguzi mpara menti. Gwogu sonyi ye. Kache kukuli sobele bela li mkumula. Na kuka anti waliwa wiliyo kuruanyi senguzi. So nzende ye zanti mkana wase bine bintu tuogela mbuwe ugezi. Kumanga otoruwa kuruanyi senguzi mwami lubekaru nene nyo nyo. Otepo kuma tafa ni debile. Yoga kukali kudeme ngoli mnyuanyi wange mba gwogu enkute. Nja kusipa. Kazi mkusoni wenga kote maze kusa lila. Mwagwe anita wenga kukoti. Mwota funa anyeko. Nga uwane. Kwa linga sente meka kwa operation yezako ate mwoto kwa pese dauni. Hawa ntuwebenda baga ambeti ya. So mwami nari kudemelebede kala kwa yaba kule mbeze. Nacho chukuru. Mwene mwono wala kule mbeze hawa runji. Ngo obu kule mbeze wa ina kutu kutu kutu ya kule anyi sanguzi. Mwena kwa zanga tuwani kamutaka. Mwari kudemelebede kwa chukuru Steven mbuzi.
0: Okay, tuyanze go na weleza message ya gambi yeze Serunjo Richard Ekapeka. Banange mwebale kuweleza na ye. Mulekerao okoze sa ekigambo bakulembeze. Wano tulina bafuzi. Omufuzi tafayo yefako yeka. Songa ato mkulembeze. Aba alumirirwa. bakulembera. Hello.
2: Mkulamu siza sebo.
0: Nange wentio.
2: Amanya kange wantita iza kamutiaba.
0: Ya iza kamti hawa.
2: Ili wachi mina cha national platform.
0: Tali msambu.
2: Mwanga kena kwa aliva dipi mwene. Bile kero msaja na ajili ya mse. Toto pina gara wana gana na hiyo. Na ye mwami pari kudembe. Kutuma. Kwa ofisi ya Odi Mayor. Kwa mwami kama Odi Mayor. Nchigo kutiriganyane idi kususe. Taksi zivgobwa. Ebevonzi gili vombera. Tumulaba ali kuchiko hija. Idi watambulabo na. Ala gira watu zeba na kapala mkubire iji mungalo, mkubire iji mungalo. Sonda, kula wanga, time shock kwa kumula mwa wangiwa ni mwezo kutumi echo. Na yeku usonga, uze, ne unyanyo wa safari wa gama, bala mwone na mere, imanya ni mwano sebe ni wadina wile wanyi senguzi. Kati onoja wata la maanyi, aga kuwa ata hezi maasita we gombe ye wafe, ngalide milioni bile zo kuzinda kabu yonjo. Ngoyobu umbe walozi yoiso, omosonyi ya geze. Kwanga kino kimu zaabantu bakumanda kudembera kitangaze. Mwari musobe ntaina buyinza. Musonyi wo mutwata nagenda mu koti. Tolaga tivovu maseye ekolo mu gamaze kufali kwa musango. Naye omukazi ya tuba center ku parliament. Bono beri no gatu musonyi ye. Katatoke no kulanga babala mbe baba bala mba ku nteri. Bako bano nyo mta jarida akakabe kamu mba akapari simodo. Ngono wo wundi bamutadde. Zendo ze sumi yokali kuri mu kintu kimu. Chagulani kuza wa nisengu zikuwanga wa mula mbuya nyewe mkono welita ano mfuga nolecho mwani msefe ntaina moro toito ya gila kungu zi kubanga ya juki ya mchala mpoi simoni ya kuganda ya kukani soriso nchibuli mulu wangu zikuwe mbova aingi la msetawusi na sabwe mwede nani tamombi aingi la msetawusi leo mkuu na adamu mweko mzaiza akamtiaba
0: akamtiaba webali tesako na gambie se mateka orede ya sana uu tukoze tutia okujitereza webali kutuweleza Mr. Frank nze timo echengira shumeka okay shumeka gaya as mateka yala vika biagwao hello
3: magana ngaribaga Francis
0: sebo
3: kone nze kwanga nze bigambo faziri manam Manchester United ine national platform okusoka asinzi lako nkuluzi ya magizu wano okusasi lako kubaganda wa sabatoro olo kufiru ako oyo mkama tondamu weju mulechi runji na ye mugwanga Uganda ano lulega nkugawa tasola kutema mutiko today tichmeibulunji ti Uganda eno wa government eno ifuki kwa kumasiga anga na neto yongela kesige talao liho gulibu ya mguzi uwanga tuanga president Museveni ya vene ye talakasa na ku na alako utalu mativu ama zimatala nga kiwali wana mbera elazeti echa mwekala kasekisate leda uwanga Uganda liya kufirwa nye vitu vinji echa mazima kakaturika mativu kuwanga na lalaka umu parlamenti nga pali mkunenye balamu eokola jakola mwe mirimoche choka tulu vanyumate president na avayu na wakubire nkalu kubera kukera kumaja kwevu ganya so tusansila nyo uwanga Uganda awatari kuchusa mwe kule mbeze jetina jetugenda funa no mkwanga Uganda kibu za fazo kufeka kwe
0: igambo fazil ya gamba walusha tamla
4: mwami luviga nkula msiza n'omukulu guli ne mulamisaako omukulu kyesikkaanya nakyo kyayogedde kwe kugamba nti nno bannayuganda abakulembeze be tulonda be babi abakulembeze be tulonda si be bagenda mu woofiisi bino ebyawano byannakyemalira tulonda muntu mulala balangirira muntu mulala era baabaliyo ffesi ffe tuba twabalonda ekirala eno Uganda oyogedde amazima tukunzikiriziganya nyawe kikumi ku kikumi nti ekyennyanja kifa mutwe era kyo kituufu omutwe gwafadda twetaaga kufuna kyennyanja kiramu tutereze ensi nsigadde nze wamu
0: asembayo
2: sebo
0: webali
2: kuwuliriza gwanga
0: webali kuwuliriza
2: amanyi okutekyegasa namawulire watu tulibomu kwaisa mu Uganda okuva egamasana kakati ogenda n'ogera ku nsonga z'oluguudo naye mpita waawo naye waliwo ebinnya naye simanyi oba bwe baawa sente oba baazirya so mbadde nsaba oluguudo lwawo saidi zaawe nabalukole ate ne ku nsonga y'enguzi kusita tugaanye omukulu bbalamu akoze bulungi naye engeri gyakwatamu abantu naye gyakwatamu abantu yo yetakwatibwa bulungi naye tumwebaza nti yeebala akikoze okuba nsonguzi
0: kaya tumwebaza webale ku ono akadde kantu tetulumbe umbe osibule
5: kisokira ddala abantu abankubidde asoose okuba amasimu bonna baalugave Semakula Charles Semakula Charles agambye anoonya Semakula njagala kusooka okumwebaza kubanga oyo ye mukwano gwange banga lyonna tubeera ffenna sebo ngenda kwanukula nga naakava ku mpewo ensonga zaayogeddeko abadde awabula Serunjoji Richard weebale nnyo Isaac Mutyaba ombuzeeko nnyo ababaana bambeererawo nnyo nga nkyali muvubuka enange sinza kubeerabira ayogedde ku nsonga ya Idi ne Lord Mayor Idi Mukyala Buzeki Sharifa
0: lwaki Lord Mayor abeera ku kikoyi kya executive director
5: Aneda Buzeki Sharifa Idi wa Kampala State Council bambia mukyala alisibo mu nkwata ye y'ebintu ndo bobo okoze very close naye mukyala aina emu njawulo mu ngeri gy'akolamu administration we ali civil talwana tayomba nnyo n'abantu ali welcoming ndoza we wava omutawaana Lord Mayor ndoza we yakisanga n'akyaniriza Idi wa Kampala Sharifa Buziki ali civil mu nkwata y'emirimu ensonga ya namere n'ebbalamu yo twajogeddeko mu njogera yaffe ensonga muntu Timothy ayogedde constitution ya fadda nga bwe tuzze twogera. Fajira asaasidde nnyo ab'ettooro n'agamba atwongere okubasabira. Uganda and serve a problem. Sinti bannayuganda be balina obuzibu. Abakulembeze nga ewaffe Busiro South aliyo mpaka parliament yalonda. Ti yalondebwa.
0: Olwokutaano oluggya. Sigadde muzukulu wa Nsamba Omugabi, Lubega Francis. Mbagaliza weekend ennungi. Kamulekera Olivia ate abatwale mawulire ag'essaawa essatu. Tova.
6: Ekyo gyebadde pulogulaamu eddoboozi lya paalamenti. Eddoboozi lya paalamenti buli lwakutaano okuva ku ssaawa emu okutuusa ku ssaawa ssatu ez'akawungeezi. Omubaka w'omu akoonera ku nsonga enkulu. Eddoboozi lya paalamenti.

0: Ere mutume, obe muranzi dara. Kale katonda atumanyi mikwano jange. Mbeera yonna byonna ebikusoomooza abimanyi naye mukwano kozesa omumwa gwo, kozesa omutima gwo, kozesa okukkiriza kwo obyatule ng'era ddala okkiriza nti ye yekka ye solution yasobola okukuwa eky'okwanukula, yasobola okwanukula, yasobola okuyamba naye n'osobola okuvvuunuka ebyo byonna ebikusoomooza. Mikwano jange Benjamin Ssentongo nkutumiddeko muganda wange Sseruganda webali kuwuliriza. Ndabira bonna ab'omu America eyo mu New York, munna mikwano gyange abali e Boston, abali mu Washington, abali yonna gye muli bannange mwebali nnyo buli ddala, abali bitundu German, abali mu Munich munna batumiddeko, abali e Stockholm Sweden batumiddeko, abali South Africa batumiddeko, abali Rwanda Kigali munna batumiddeko, abali Nairobi Kenya munna batumiddeko, abali Dar es Salaam Tanzania, good morning, thank you so much for listening. Mwina banani matumiteko. Mwebali nyo program da mwesubi. Zena Nsera Edwardi. Lubwa Lukovu. Ngobi ya juni ya mzukuru waka. Ike mkongwe. Njagala kuwa tuwala mchitundu ya chitako. Mchitundu ya chitako. Chigena kuwa cha nyimba. Tugena kufune nyimba. Wa magu wa tenga. Mwesitu sindika. Kutuki ya dea kusapure ya fe. Eyo msasisi. So ladies and gentlemen. Tuwe teke teke. Tugena mchitundu ya chitako. Good morning.
1: Chinda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkuruze ya magizi. Nsuro yo muziki. Nibye mizanyo.
2: Muno munsi tulina abantu babika bibiri. Era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi. Ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi. Mu programu ey'abawanguzi ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi, kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amaka go n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo. Mu linnya erya Yesu oli muwanguzi. Kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama Radio Sapientia.
1: Kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama Radio Sapientia. Nkuruze ya magizi. Ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.